0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha. Det jola mävorin. Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi det var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber til å bøylegge jolamøten heimvind. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-2500. Vi suttjes da, holde brandan.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Førjar til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventur i Tyskland? Eventet er å suttje til feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt og beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne antelle, og jeg kommer til alle tyskjadistene i grunnspillene og nekvannene. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo. Alt du råder.

0: Utsvöld enda pressen till Jekvan Vaje. Öt utsvöldvöra är nu minst halv 40%. Jekvan Vaje steg under Tutsche och i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo
1: Kommer vi til følge største sølestøvne. Fridtjør deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Vi har familie, starsfølgen og vindfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop punkt om FH. Eisen i popkvist hvers for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? Låt oss tycka där att här to andra in i det är då en luft. NN Fix är helt stärskaste vajtaren till rönsan av ventilation med följ. Som lövers går till den vajtaren jag häst ögon, rönsar vid stålnar, skip, setos och uiboer. Inte då att få ventilationen att rönsa jag och räckligt ett litet vid henne, ring till NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
4: Det lös jag snö också om sitt inne om kvarvet.
5: Är du showmower? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23-213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av hodl branda.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser ferdig til jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 25.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
5: Design det är jag i det med blom. Frusja dig ändå lära dig lämnar vi 20% i avsnåttre av ödlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi dåpet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, i det med blom och Koppi och Kanno.
6: Utsvöld enda pressen till Jäkvan Vajen. Öt utsvöldvöra är nu minst halv gärst procent. Jäkvan Vajen stiger gudda tutsi och i halv. Telefon 35 38 25. Vajen.fo
7: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar fylkesjur? La dere trykke der at her to andre innetiden er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ikke, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa ja, og rekke litt etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
8: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
9: Bytje så for fra eitene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene. Yeah.

0: Thomasen og Aka Johansen som gjester. Gunnar Johansen og Otten Gregersen rast vi tog inten mannadein av mitt det.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast da.

Kom til Fixavis Chavensen. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmesser. Gå i lektøy av venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixavis. Kjøtt og enfalt.